vissa bara skund, att du en bas dotteria vet, att du koas kusmanje, att du då du joja vet, inte du joja tskis det bort med thënë.